lum ka ko kam deu un sang le dan ding kap ka pe ieng lam ha tram dung rop lai ka ha tram ram ro klae bun ka nap ka ja prang meng ra klae ro le nan ha tram dung sap lup dung rop tak lak mlat nai lum kam deu un sang le dan ding kap tram ding klang klae chih ma rop bim li ha tram men nek ma pro pe ham krap de klae tip ru di ka yar អម ديو បនសាងលេដិនបិងកាប់ទីទំពោះលោកបួនអត់ទុកលះឡានអមកយកក្រាប់ជុំនេះឆ្លះក៏ក្លែបួនកណាប់មឹងអាយទីក្រេះក្រាំងអូក៏យកតាអមកយកកណងកបាប្រាក់ឌីកយ៉ារប្រកណាត់ដូចអូបេះតាកបាវត្តហត្រមិននៃម៉ាក់ប្រាក់លំចារ